Ini hifine ni menjugi falo meru mreke kako nintokilo matine jamari watu watie butu no gonga anong kolati bibeli di mreke butu no mreke hebi saa hika gantu indari de balo yi dampete di de lady made mbeledo yi uke dampoje balo kanje tati kano subi dampa balo mde mreke doi kamo ni geti beke sebe mreke doi geti buwabe sinare geti damisa bedari de lama jung usutura jamari no lati no hune ko lati bil unko la redi mreke gamme yonto gwa fu himbe yahan dara himbe yahan nyana gite mudu himbe yahan konga sey wadan seyo de la majuno sutere do jamare o yi de jade meden jaha dara balon o elam nuden jehin kedane u kaden def majjeto nyande de dampata de be meki do amabo tinedin walo wiye gade do deddu tinako de manga ku gan hana walo wiye ganye jahi helanego u kre meden ko na nyamama wute hawre ga majju hana bo pien goddo hana bo halbo nanen mabo golirem ka kamela tibe purobe gome chaka tumbe gata tono hana wailo wye gamajo mini kabe ngadi gotu ndi majo nga majo nu kanko merwe meke toki o sutra jamare tinyode nyo ane geti beke sebe meke buwabe sinare damisa bedari de ngole mutu de balo jimundi dampate de meke doye musa lafya merwe meke kanko komati de ko do jungo de ko jogimo de raduno sina jojin subakanum butumu don kanum mi hawram sana wita kala meta sana jonto wado e jande e jetati e mitala sudi de mitam poten de filamene ka godo de betire hanes subakanem banira men jetten sana wadi betake.